Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Hegedus Ianoș. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 12 iunie, o zi care ne poartă de la întemeierea unei capitale nordice până la începuturile unuia dintre cele mai populare sporturi din lume. Ne întoarcem mai întâi în anul 1550, când a fost fondat orașul Helsinki, actuala capitală a Finlandei. Așezarea a fost înființată de regele Gustav I al Suediei, într-o perioadă în care Finlanda făcea parte din regatul Suediei. Deși la început a fost un modest centru comercial, Helsinki avea să se dezvolte treptat și să devină principalul oraș al țării. Astăzi, capitala finlandeză este cunoscută pentru arhitectura sa elegantă, pentru nivelul ridicat de trai și pentru rolul său important în viața politică, economică și culturală a regiunii nordice. Dacă fondarea unui oraș reprezintă începutul unei comunități și a unei identități urbane, istoria consemnează în aceeași zi și nașterea unei tradiții sportive care avea să cucerească milioane de oameni. La 12 iunie 1839 a avut loc primul meci de baseball despre care există consemnări istorice. Deși regulile jocului aveau să fie perfecționate în deceniile următoare, acest moment este considerat unul dintre reperele importante în dezvoltarea sportului, care avea să devină, mai târziu, simbolul național al Statelor Unite. De-a lungul timpului, baseballul s-a transformat într-o activitate recreativă, într-un fenomen sportiv urmărit de milioane de spectatori și practicat în numeroase țări ale lumii. Privind aceste două momente istorice, observăm cum inițiative aparent modeste, întemeierea unui oraș sau organizarea unei competiții sportive pot avea consecințe remarcabile peste secole. Fie că vorbim despre dezvoltarea unei capitale moderne sau despre apariția unui sport devenit emblematic, istoria demonstrează că marile povești încep adesea printr-un prim pas făcut cu încredere către viitor. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 12 iunie va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca în calendarul zilei. Vom începe emisiunea cum v-am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii de la ora 17. Apoi colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o poveste de viață care îmbină nostalgia tinereții cu rigoarea unei profesii nobile.

amintiri, vom atinge un subiect profund, important pentru noi toți, care este de fapt rolul și responsabilitatea unui jurnalist în rândul unei comunități istorice, așa cum este comunitatea românească din Ungaria. Și pentru că nu puteam încheia fără o pasiune care îi anima activitatea, am mai vorbit cu Ștefan, unul dintre realizatorii rubricii Clubul Suporterilor, și despre situația actuală a sportului românesc. În a doua parte a emisiunii, vă vom propune un material realizat de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiula din Segedin. În acest material, doamna profesor ne va vorbi despre graiurile limbii române, dădându-ne și exemple din fiecare. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat De strajă la Dunăre, va dezvălui povestea fortificării Dunării ca strategie de război contra Imperiului Otoman. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O voce românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Un parc de aventură care va adăposti peste 20 de machete de dinozauri în mărime naturală este în curs de construire în orașul Ineu din județul Arad. Lucrările au început de câteva zile pe terenul unui fost depozit de armament al armatei și sunt finanțate printr-un proiect european nerambursabil în valoare de peste 4,7 milioane de lei. Viitorul complex de distracții se va întinde pe o suprafață de 4 hectare și va include, pe lângă zona dedicată dinozaurilor de câțiva metri înălțime, circuite pentru biciclete, o tiroliană și spații de agrement. Primarul orașului Ineu, Călina Brudan, a declarat că investiția face parte dintr-o strategie amplă de transformare a localității într-o destinație turistică de top, după ce în urmă cu 2 ani a primit statutul de stațiune de interes local. Administrația mai are în plan, pentru perioada următoare, amenajarea unui bob de vară cu o lungime de 1 kilometru, finalizarea reabilitării cetății Ineu și modernizarea parcului dendrologic, relatează jurnaliștii de la agerpres.ro. Cele mai vechi desene paleolitice din Europa Centrală, descoperite în peștera Coliboaia din județul Bihor, sunt reflectate într-o expoziție inedită deschisă publicului la cabana Vadu Crișului. Evenimentul pune în valoare vestigii de o importanță arheologică excepțională, care datează de peste 31.000 de ani. Desenele realizate cu cărbune pe pereții peșterii înfățișează animale specifice faunei glaciare, printre care un bizon, un cal, capete de urs și 2 rinoceri păroși. Vechimea și autenticitatea acestor reprezentări rupestre au fost confirmate prin analize de laborator realizate în cadrul unui proiect româno-francez demarat în anul 2011. Datorită valorii sale istorice, peștera Coliboaia a fost inclusă pe lista indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Expoziția este organizată de Muzeul Țării Crișurilor în colaborare cu partenerii francezi și va rămâne deschisă până luna octombrie. Premierul Ungariei, Péter Modrar, a dispus implementarea unor măsuri urgente pentru modernizarea sistemelor de climatizare din spitale. Potrivit anunțului oficial, prioritate absolută în cadrul acestor investiții de urgență vor avea secțiile de terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe și centrele de diagnosticare. Decizia executivului de la Budapesta vine ca răspuns la problemele cronice legate de infrastructura spitalicească și temperaturile extreme din unitățile medicale în perioada verii. Strategia pe termen lung privind managementul sistemului de sănătate rămâne însă o provocare, în condițiile în care piața clinicilor private din Ungaria traversează o perioadă de reconfigurare prin fuziuni majore, iar noile reguli de funcționare urmează să fie clarificate. Conform celor mai recente date de sondaj publicate de Institutul Ipsos, deși 2/3 dintre cetățenii maghiari consideră că direcția generală a țării este una pozitivă, sistemul public de sănătate rămâne principala sursă de îngrijorare pentru populație. Trecem acum la actualitățile românilor din Ungaria. În luna iunie, pentru elevii claselor 1-8 de la școlile generale din Ungaria, clopoțelul va suna pentru a anunța nu doar vacanța de vară, ci și finalul celor 8 ani de școală generală. Absolvenții claselor a 8-a își vor lua rămas bun de la colegii lor mai mici, de la instituție și profesori în săptămânile următoare. Școala generală Lucian Magdu din Bătania își va ține serbarea de bun rămas pe 13 iunie. Anul acesta și iau adio de la această instituție 16 absolvenți. Școala generală din Michereci, cu un număr de 15 absolvenți, și școala generală din Aletea, cu 12 elevi, vor organiza serbarea de bun rămas în ziua de vineri, 19 iunie. Elevii de la școala românească din Jula vor fi sărbătoriți sâmbătă, 20 iunie, în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, iar aici vor absolvi 22 de tineri. Școala generală bilingvă din Kitighaz va organiza festivitatea de rămas bun în ziua de 20 iunie și vor absolvi 18 elevi. Școala generală bilingvă din Bihor, cu sediul la Săcal, anul acesta are 7 absolvenți, iar serbarea acestora va avea loc vineri, 19 iunie. Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la 2 evenimente dedicate literaturii române contemporane, organizate în cadrul celei de-a 97-a ediții a Săptămânii Festive a Cărții din Segedin. Prima întâlnire va avea loc în data de 14 iunie și va fi dedicată prezentării volumului Shock Erüische Chipetnijöngétség, Multă forță și un gram de gingășie, cel mai recent roman autobiografic al scriitorului Andrei Dușă, apărut în limba maghiară la editura Helicon, în traducerea poetului și traducătorului Horvat Benji. Cel de-al doilea eveniment va avea loc pe 16 iunie, de la ora 20, la Nomia Cafe din Segedin. Intitulată Volumul la maxim, întâlnirea va reuni trei nume importante ale literaturii contemporane, Cosmin Perța, Andrei Dușă și Horvat Benji. Discuțiile vor aborda teme precum maturizarea, pierderea limbii materne, căutarea propriei voci și complexitatea identităților culturale din Europa Centrală. Organizatorii își propun să creeze un spațiu viu de dialog între literatura română și cea maghiară contemporană, oferind publicului posibilitatea de a descoperi perspective literare și culturale diverse. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Mikerechi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Mikerechi. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forints de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și pot face înscrieri contactând-o telefonic pe Cynthia Magșar Cuzinei.

Prognoza meteo. Astăzi avem parte de o vreme plăcută și stabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual, sunt înregistrate 24 de grade la Segedin, iar noaptea va rămâne în mare parte senină, cu o minimă în jurul valorii de 12 grade. Mâine cerul va fi variabil, cu perioade însorite și înorări temporare, iar temperaturile vor crește ușor, atingând 25 de grade Celsius după amiaza. Probabilitatea de ploaie rămâne redusă, iar noaptea va fi liniștită și relativ blândă, cu minime de aproximativ 16 grade Celsius. Duminică, 14 iunie, va aduce cea mai caldă zi din interval, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Prima parte a zilei va fi destul de plăcută, însă după amiaza, instabilitatea atmosferică va crește, favorizând apariția averselor și a furtunilor locale. Spre noapte sunt posibile noi episoade de ploaie și descărcări electrice, în special în a doua parte a nopții, cu o minimă de 14 grade. Luni, 15 iunie, vremea se răcorește ușor după trecerea sistemului frontal. Cerul va fi predominant noros, cu intervale mai lungi de înnorare, însă șansele de precipitații vor fi mai mici decât în ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade Celsius, iar vântul va continua să sufle slab până la moderat dinspre vest. Noaptea cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî spre 13 grade. Marți, 16 iunie, cerul va fi în mare parte senin, iar temperaturile vor urca din nou până la 27 de grade. Vântul va fi slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi aproape inexistente. Noaptea va fi plăcută și răcoroasă, cu minime în jurul valorii de 13 grade Celsius, ne informează cei de la theweatherchannel.ru. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală cu Satoshi, artistul care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision anul acesta, revenim cu știrile din sport.

0: Moldova!
1: S-a dat startul campionatului mondial de fotbal. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. Îl auziți pe Adam Bauer. Sport.
2: Turneul este organizat în 3 țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Meciul de deschidere a fost disputat între Mexic și Africa de Sud pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe 19 iulie 2026 la New York. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie 19 iulie.
3: Acum 48 de echipe participă la mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă două se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la mondial?
4: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
3: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
4: Da, poate eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
2: Spune Cristian Ardelian din Chidicaz despre campionatul mondial de fotbal, care a început joi 11 iunie. Pentru telespectatorii din România, meciurile de la campionatul mondial 2026 vor fi transmise în exclusivitate de Antena, care a achiziționat drepturile pentru edițiile din 2026 și 2030. Grupul media a anunțat că va acoperi turneul cu 48 de echipe și 104 partide, desfășurat în SUA, Canada și Mexic. Despre mondialul din vara acestui an am vorbit și cu colegii Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta în ediția din săptămâna aceasta a emisiunii Clubul Suporterilor. Iată acum o mică secvență din emisiune pe care o veți auzi în reluare în ediția de sâmbătă, 13 iunie, redactată și prezentată de Livia Stăvaru.
5: Începe campionatul mondial, din nou fără România și din nou fără Ungaria. Am ajuns la 23-a ediție. Pe mine mă interesează faptul că oare cum a fost privită această competiție la începuturi, cum, de exemplu, cum am fost noi martorii nașterii Ligii Națiunilor. Sunt curios că peste 30 de ani ce prestigiu va avea Liga Națiunilor. Acum, sigur că este cea mai importantă întrecere la fotbal. Voi ce ziceți? Când a ajuns cea mai importantă întrecere campionatul mondial?
6: A fost ceva, un fapt exotic, cred eu, în 1930, când prima dată s-a organizat în Uruguay și povestea naționalei României, care a fost de față la prima ediție, știu că s-au dus cu vaporul, au fost jucători care lucrau la fabrică, nu primeau concediu să meargă, trebuia ceva adeverință din partea regelui să ajungă la acest turneu, făceau antrenamente pe vapor, mingea a căzut în ocean. Au fost multe povești foarte interesante în acele vremuri și nu știu aici din Europa în ce măsură au urmărit evenimentul cei care au rămas acasă și în ce măsură a ajuns informația și știrile despre acest eveniment, care pentru acei fotbaliști și oameni din stafurile echipelor care au fost acolo, cu siguranță a fost o sărbătoare.
7: Știrile au ajuns mult mai greu și la foarte, foarte, foarte puțini oameni, incomparabil
0: cu situația de astăzi. Nu știu care ar fi fost primul campionat mondial care a fost transmis la televiziune.
5: Bine, există și de la primul campionat mondial, există imagini.
0: Imagini, da, dar când a fost, când s-au putut așeza?
5: În Anglia, sigur, din Anglia.
0: 66, da.
5: Dar cred că și din 62, Elveția, în 54.
0: 54. În 54, sigur că majoritatea oamenilor, nici n-a existat încă.
5: În Ungaria.
0: În Ungaria, da. Probabil că, cel puțin pentru lumea europeană, campionatul mondial din Anglia, din 1966, a fost primul care a fost foarte accesibil, incomparabil de accesibil față de celelalte. Probabil că atunci a început nebunia. Nu știu, eu l-am prins pe cel din 78, așa că
6: tot
0: dar,
6: așa.
0: Dar pentru noi ca copii a fost un eveniment foarte mare și foarte așteptat, foarte urmărit. A fost un lucru la care eram atenți și totul a fost pe planul secund.
2: Virgil Oprea, un microbist din Segedin.
7: 104 meciuri o să fie.
8: Mamă.
7: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 9
0: secund.
2: Virgil Oprea, un microbist din Segedin.
7: 104 meciuri o să fie.
8: Mamă.
7: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 19 iulie se desfășoară turneul cu 48 de echipe.
8: Nu-i rău într-un fel, eu vezi fotbal și acolo vezi fotbal. Păi, apropo, am văzut acum la sport Uzbekistanul. Păi Uzbekistanul cine să așa? E o mică republică din Federația Rusă.
7: E calificat.
8: Da, păi tocmai.
7: E calificată.
8: Deci aia am vrut să spun, nu știu câtă brânză o să facă, habar n-am.
7: Curacao e...
8: Așa, nu știu, are vreo 300.000 de locuitori.
7: Da, da.
8: Cum Dumnezeu ăștia, frate, cum s-au calificat. Dar mai este, sunt două țări rivale care sunt, nu s-au pe bune și totuși joacă la fotbal. Iranul cu Statele Unite.
7: Da.
8: Pentru ce chestie? Ăia bombardează în război.

0: și aici îți joacă fotbal.
1: Da, da.
0: Dumnezeu
1: și,
0: știe.
1: Și aveți vreo echipă preferată sau ce credeți? Cine o să domine la acest turneu?
0: Dar nu știu ce să spun. N-am, dar eu aș vrea să câștige și nu știu dacă este, habar n-am, tu poți să-mi spui, echipa care a inventat fotbalul. Știi ce echipă?
1: Anglia.
0: Exact. Eu am pentru ei ceva deosebit. Deși eu am fost în Anglia, mie Anglia nu-mi place.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o poveste de viață care îmbină nostalgia tinereții cu rigoarea unei profesii nobile. Invitatul nostru este un om pe care mulți dintre dumneavoastră îl recunosc și îl primesc cu drag în case prin intermediul televizorului. Este vorba despre colegul nostru Ștefan Crâsta, voce și un chip emblematic al emisiunii de televiziune Ecranul nostru. În interviul pe care vi l-am pregătit, descoperim cum au fost anii săi de școală și de studenție, dar mai ales care au fost acei oameni și acele momente de cotitură care l-au ghidat spre drumul jurnalismului. Dincolo de amintiri, vom atinge un subiect important pentru noi, care este de fapt rolul unui jurnalist în rândul unei comunități istorice, așa cum este comunitatea noastră românească din Ungaria. Și pentru că Ștefan este unul dintre realizatorii rubricii Clubul Suporterilor, am vorbit și despre situația actuală a sportului românesc. Aș dori mai întâi să le spui ascultătorilor cum a fost viața ta de student aici la Seghedin, fiindcă știu că ai fost aici student la Catedra de Limba Română. Cum au fost acei ani pentru tine?
1: Era o altă lume decât astăzi, când noi eram studenți în anii 80, la sfârșitul anilor 80. Era o lume interesantă, cel puțin pentru noi, pentru că eram tineri și lumea de atunci era în schimbare, pentru că vorbim despre sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, știm foarte bine că cele mai mari schimbări politice s-au desfășurat în această perioadă. Asta a fost valabil și pentru viața politică și publică a întregii țări, dar și pentru viața publică a comunității românești din Ungaria. Deci aceste mișcări, aceste schimbări, această forfotă și-a pus amprenta și pe viața comunitară. Cumva a fost o perioadă foarte excitantă. Tinerii noi eram foarte entuziasmați pentru că ni s-a deschis lumea și în același timp s-a desfășurat Revoluția din România, de exemplu, în 1989, un moment foarte entuziasmant. Și în Ungaria s-au desfășurat aceste schimbări sociale și politice. Am participat, țin minte cât de interesant a fost ca să participăm ca studenți la discuții libere despre cum se va schimba politica țării, ceea ce și cu profesorii de atunci, cu regretatul coleg și fost profesor Petru Câmpian, cu domnul Petrușan și cu regretatul domn profesor Cosma, am discutat foarte mult și în privat sau și în afară de orele de la Catedra de Română despre problemele astea care se legau de comunitatea românească din Ungaria. Dacă vrei, din punctul acesta de vedere, era o perioadă foarte interesantă, la care s-a adăugat normal și viața noastră privată și care totdeauna este frumoasă la această vârstă.
0: Părinții v-au convins să mergeți sau să veniți la Catedra de Limba Română din Seghedin sau mai degrabă profesorii sau era un fel de tradiție ca toți copiii români din Ungaria să vină la Catedra din Seghedin? Cum au reușit să vă convingă să veniți aici? Sau era un vis să veniți aici pentru voi?
1: Întâmplarea mea este foarte banală, deci poate va fi dezamăgitor să asculte dacă vreau să răspund sincer la asta. Eu personal am dorit să fiu vameș în acea perioadă, în anii 80, dar profesoara mea de limba maghiară de atunci, actuala directoare a liceului Nicolae Băcescu din Jula, doamna profesoara Maria Gurzău Țeglidi, atunci încă era doamna profesoară Maria Gurzău, ne-a convins ca să nu mergem imediat de vameș, ci să încercăm totuși să facem o diplomă și pentru că am meritat mai mult și să ne dăm o șansă. Practic această întâmplare, convingerea ei ne-a făcut ca să, pentru mine personal, ca să fac o facultate, cu gândul ca după aia să devin cu mult mai ușor vameș, cu o diplomă să ajung mai sus în această meserie, dar cum soarta a decis altfel, pentru că în acei 4 ani m-am îndepărtat tare departe de meseria de vameș și m-au preocupat mai mult problemele din comunitatea românească din Ungaria, dar n-am avut o idee foarte clară. Am știut că ceva în legătură cu cultură sau cu învățământ aș dori să fac și cumva întâmplarea a făcut ca în 1990 cu colegul Tibi Boca să începem să lucrăm în această meserie. El chiar și în timpul studenției s-a apucat mult mai devreme, cu câțiva ani mai devreme decât mine, dar atunci s-au dezvoltat aceste emisiuni și au fost nevoie de tineri care doresc să îmbrățișeze această meserie. Sincer să spun, habar nu am avut ce este jurnalismul și practic așa ne-am apucat de această aventură, sau personal eu, în care în 1990 nu știam dacă o să petrec mult timp sau va fi numai o încercare.
0: Revenind la ce ai spus, care au fost problemele comunității pe vremea aceea și din cauza problemelor comunității ai vrut să devii jurnalist sau din cauza asta ți-a stârnit o curiozitate această meserie?
1: Asta da, cum într-o comunitate minoritară altfel îți trăiești identitatea, pentru că să fii român în afara României, în afara de mediul natural al poporului român, este un efort făcut zi de zi și practic eu în această perioadă am conștientizat cum trebuie făcut acest lucru sau dacă merită sau de ce merită. Primele întrebări atunci mi-am pus în legătură cu treaba aceasta. În timpul liceului eu personal am trăit românitatea în mod natural. Am știut că de acasă, cu părinții, cu bunicii am vorbit românește și că suntem de origine română și de multe ori am trăit și multe experiențe negative în anii 80. Viața asta socială încă era destul de dură. De multe ori, de exemplu, țin minte la Jula, de multe ori am fost apostrofați de ceilalți, de la celelalte licee, că noi suntem români și multe, multe influențe așa negative am primit, ceea ce n-a fost într-un fel rău, pentru că ne-a întărit că, în conștiința că suntem români, dacă te atacă cineva, cumva te îndurzește, dar în mod conștient, cum ar trebui să te apropii de această problemă, aici la Segedin m-am dat seama și am discutat mult și între colegi și cu profesorii, plus de asta ce am povestit că atunci s-au produs aceste schimbări și cumva am ajuns și în viața comunitară sau în viața societății românești care era în schimbare. Cumva în mod natural, ca tineri, am participat deja în aceste schimbări și în mod activ și ca jurnalist și ca reprezentant ai unei comunități, a comunității românești din Segedin. Plus de asta, de exemplu, atunci, în acea perioadă, am înființat Asociația Culturală Română din Segedin, care din noi studenți, fost studenți, profesori de la catedră s-a format, pentru că am simțit nevoia ca să existăm și în această formă oficială. Astfel am putut să ne organizăm mult mai ușor.
0: Trecând acum la jurnalism în sine, îți amintești cum a fost prima zi în redacție?
1: Îmi aduc aminte când ne-au luat oficial în serviciu, când am semnat primul contract. Bine, asta nu are importanță, dar mai pentru mine personal are importanță. Dar țin minte că primele interviuri sau primele materiale pe care le-am făcut, de exemplu, la televiziune am făcut cu soții Băneși din Bătania, Dumnezeu să ierte, pentru că de mult nu mai sunt printre noi. În 1990 aveau peste 90 de ani și a fost un portret. Și țin minte că ce uimire m-a cuprins când am dat seama că ce echipă de filmare a venit cu mine. 8 persoane au ieșit din mașină la Bătania și eu m-am speriat, nu că sărmanii interlocutori. Apoi țin minte de primul interviu cu domnul profesor Petrușan, care probabil că a văzut că sunt speriat puțin și m-a ajutat întrebându-mă câte minute să vorbească ca să nu am mult de treabă la montaj. Sau țin minte prima dată când am prezentat o emisiune la ecranul nostru, eram atât de speriat că peste tot atunci erau și mai impresionante echipele de filmare, au lucrat câte 15-20 de oameni la o înregistrare din studio, deci era înspăimântător prima dată. Bine, astea sunt așa aspectele personale, dar în schimb m-a motivat faptul că prin radio prima dată, apoi și prin televiziune am primit un instrument în care pot să vorbesc sau pot să influențez cumva viața unei mici comunități, chiar dacă nu-i mare. Spun asta pentru că practic zi de zi te întâlnești cu acei oameni care sunt ascultătorii, care sunt telespectatorii, și este o responsabilitate mare ce transmiți pentru acești oameni, ce fel de informații, pentru că imediat m-am dat seama, sau cum să zic, am simțit responsabilitatea asta, că nu e tot una ce transmitem prin undele radio sau prin televiziune, mai ales în anii 90, încă acestea erau numai căile de comunicare în masă. Și nu e tot una ce fel de valori transmitem, ce fel de informații și cu ce atitudine facem treaba aceasta. Deci eu am trăit această meserie de la primul moment ca o mare responsabilitate. Poate chiar am și exagerat uneori în treaba aceasta și de multe ori m-a apăsat această responsabilitate, dar poate e mai bine așa decât să fii prea nepăsător.
0: Ai avut momente când ți-ai pierdut motivația?
1: Da, asta sunt câteva numai momente, pentru că așa dacă luăm perioade mai lungi, nu pot să spun asta, pentru că fiecare temă, fiecare subiect, fiecare om este o nouă și nouă motivație. De asta merită să faci această meserie. Dacă o iei în serios și o faci cu responsabilitate, atunci în fiecare zi găsești motivație, pentru că cunoști oameni noi, situații noi, circumstanțe noi, condiții noi, atât la radio cât și la televiziune, încât dacă o faci serios, nu cred că îți pierzi motivația în sine. Dacă ai ambiții personale să ajungi cât mai sus în sistemul ăsta de mass media, dacă o luăm așa, suntem tot acolo, sau eu personal sunt tot acolo ca la început un simplu redactor sau prezentator sau reporter, dar ca jurnalist simt că am evoluat foarte mult. Privesc-mă de multe ori zâmbind la acel jurnalist care a început în 1990 această meserie. Țin minte că eram copil față de ceea ce sunt astăzi.
0: Care a fost primul reportaj sau interviu care te-a marcat și prin care ai știut că aici este locul tău?
1: M-am gândit la această întrebare de altfel când ai spus subiectul, și asta este o motivație pentru mine, pentru că am cunoscut mulți oameni, multe personalități care m-au marcat, și dacă nu eram jurnalist, probabil că nu-i cunoșteam așa de bine sau nu-i cunoșteam deloc. De exemplu, o personalitate care pentru mine a însemnat foarte mult și din punct de vedere profesional, dar mai ales din punct de vedere personal și în ceea ce înseamnă formarea mea ca român sau ca identitate românească, a fost un fost profesor de al nostru care, numai întâmplător, mi-a fost profesor la internat, era deja pensionar. Îl și pomenesc pe nume pentru că merită. Era dascălul Teodor Oltean, care dacă ar trăi, cred că ar avea peste 100 de ani acum. El s-a numit singur ultimul dascăl ortodox român din Ungaria, pentru că el a fost învățător la școala confesională românească ortodoxă de la Jula. De exemplu, de la el am învățat foarte mult, nu din meserie, ci din cum trebuie să fii în mod demn, dar nu cu o mândrie gratuită român. El era un român foarte înfocat și foarte dârz, a apărat românitatea cu dârzenie, dar o făcut într-o manieră atât de fină încât el a fost recunoscut și cunoscut foarte mult și de societatea majoritară. A fost un om foarte cult, a știut să-ți recite din literatura universitară, din literatura maghiară, română, ore întregi. Și totuși toată lumea știa că el este un mare român de la care pot să înveți. De exemplu, pentru mine a însemnat foarte mult acei 8-10 ani cât am mai trăit după ce noi am terminat liceul, pentru că la liceu l-am cunoscut mai târziu, l-am privit ca pe un alt profesor de viață. De exemplu, el este o personalitate pe care neapărat vreau să-l pomenesc în formarea mea ca român. Apoi, profesorii de la Catedra de Română, aici practic ne-am format unii pe alții cu discuțiile lungi. Apoi, în meserie, am avut ocazia să întâlnesc chiar și personalități cunoscute ale culturii românești, deci asta este o mare motivație. Dar au fost și oameni simpli, care nu sunt cunoscuți, care îți dau o învățătură despre care habar nu ai dacă nu îi cunoști. De exemplu, un om față de care am tot respectul a fost, pentru că nu mai este printre noi, părintele Nicolae Bordașiu de la București, de la Biserica Sfântul Silvestru, care este ultimul descendent al primilor preoți ortodoxi români de la Michereghi. Și este un adevărat dar de la Dumnezeu că l-am putut cunoaște, pentru că a avut o viață impresionantă. A stat peste 10 ani în închisorile comuniste, a fost condamnat la moarte din cauza convingerilor sale religioase și politice și totuși și-a putut trăi cu demnitate viața, cu toate suferințele, și că nu a purtat ură față de cei care l-au persecutat o viață întreagă. Apoi aș mai putea numi foarte mulți astfel de oameni cu care m-am cunoscut pe parcursul acestei meserii.
0: Jurnalismul pentru comunitate istorică, așa cum este cea română din Ungaria, vine la pachet cu o dublă responsabilitate. Cum definești misiunea ta? Ești mai degrabă un informator al comunității sau un păstrător al identității culturale?
1: Ca să faci jurnalism în aceste condiții în care le facem noi, normal că ai responsabilitatea și ca formator de identitate. Nu-i tot una ce transmiți, asta ce am spus. Eu cred că prin prezentarea unor valori românești, cel puțin eu asta caut tot timpul, ca să prezint valorile din cultura generală românească sau din cultura universală românească. Nu neapărat lucruri mari, dar am avut ocazia și mă mândresc cu asta ca să discut cu regizori de renume mondial, regizori de teatru, cu actori, cu dramaturgi, care chiar sunt cei mai valoroși, nu numai din cercul cultural românesc, ci în întreaga lume, care au pus ceva pe masă, sau cu un sportiv, sau un campion olimpic, sau un fotbalist, care ne dă motive de mândrie, că vezi că și ei sunt români, și noi suntem români, și putem fi mândri de ei. Prin asta văd eu responsabilitatea în formarea identității românești, pentru că de multe ori auzim și multă lume e și plictisită de treaba aceasta, că păstrăm identitatea și românitatea și limba și cultura română. Dar asta o putem face numai cu exemple pozitive, și prima condiție este ca să vorbim românește, ca să vorbim cât mai bine. Știm că e greu, pentru că în timpul zilei noi practicăm mai mult limba majoritară a țării, care este o treabă normală. Nu putem pretinde ca majoritatea să vorbească cu noi în limba noastră, dar altfel nu putem fi români decât dacă însușim prima condiție, adică însușim limba la un oarecare nivel, ca să putem fi în stare ca să însușim cunoștințele față de poporul român în limba în care ne-am născut. În ultimii 3 decenii și jumătate de când practic această meserie, lumea s-a schimbat foarte mult, deci vezi și tu, au apărut noi căi de informare, de comunicare mult mai rapide. Acum afli în 10 minute dacă vorbește cineva, ne vorbește cineva de rău sau apare ceva interesant în legătură cu cultura românească, sau dacă autoguvernarea pe țară își ține o ședință, nu trebuie să fii la fața locului, peste o oră știi majoritatea ce s-a întâmplat acolo. Deci cred că asta este și pentru generația voastră o mare provocare, pentru că ar trebui cumva să ne adaptăm la aceste forme noi și să le folosim pe aceste căi cu responsabilitate, cel puțin cei care sunt de meserie sau jurnaliști, pentru că toată lumea are acces la aceste căi și ne bombardează cu informații noi și importante și cu mult mai puțin importante, din care toate noi trebuie să alegem care sunt cele de valoare.
0: Care sunt calitățile unui jurnalist care lucră pe teren?
1: Primul lucru este, cred că fără asta nici nu merită ca să te apuci de această meserie, este curiozitatea, ca să fii curios la ceea ce se întâmplă, despre ceea ce vei relata sau ceea ce vrei să spui, să fii curios la persoana cu care, la omul cu care vorbești, să fii curios la situația pe care trebuie să o prezinți, să fii curios la părerea diferitelor părți, de exemplu, dacă faci un reportaj sau un material despre o anumită problemă sau în care se ivește o discuție, de exemplu, să fii curios ceea ce spun oamenii, să încerci să înțelegi fenomenele și aplicând anumite reguli sau regulile meseriei, pentru că sunt reguli și meseria aceasta are reguli bine conturate pe care poți să le înveți și aplicând pe acestea ca să explici lumii ce se întâmplă, dacă este important pentru un anumit cer de oameni ceea ce se întâmplă sau să arăți oameni valoroși care prin responsabilitatea ta este ca să reușești să prezinți un om sau o situație cât mai interesant, cât mai apropiat omului de rând. Și eu de aceea și acum încerc tot timpul să-mi pun întrebarea că oare dacă nu aș fi jurnalist, ce m-ar interesa din această problemă sau discutând cu acest om?
0: Am acum două întrebări în minte. Prima întrebare este cum reușești să găsești echilibrul între viața de jurnalist și viața personală, iar a doua întrebare este, pentru că și tu faci clubul suporterilor, împreună cu Tibi și cu Adi, ce părere ai despre situația sportului românesc?
1: De altfel, cu viața mea personală pot, nu e așa mare, nu e o problemă foarte mare, pentru că familia mea, atât părinții mei sau rudeniile mele, mă cunosc de când știu și familia, copiii mei, toți știu ce fac și încerc totuși să găsesc un echilibru, să nu devin numai robul meseriei, deși asta nu e, deci meseria noastră nu e o meserie pe care o practici 8 ore pe zi și gata, tot timpul trebuie să te gândești și să te informezi și dai telefoane și chiar de acasă și discuți cu alții, asta e una. Cealaltă, în legătură cu sportul românesc, nu sunt eu așa de mare expert în sport, mă interesează doar și încerc să mă informez cât mai mult. Cred că schimbările sociale din România au făcut ca să fie neglijat un pic sportul, să nici nu un pic, destul de mult, față de cum a fost, de exemplu, în anii 80, când România a avut foarte mulți campioni olimpici, țin minte, sunt așa de bătrân încât țin minte și de Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, când România a câștigat 20 de medalii de aur. Bine, atunci țările socialiste n-au fost prezente, numai cu excepția României, dar oricum sportul românesc cred că în perioada aia a avut apogeul. Apoi eu cred că încă statul român n-a reușit să găsească acel echilibru în care să nu se implice prea mult în sport, dar într-o oarecare măsură să se implice ca să ajute sportul în masă și sportul de performanță. În rest, cum să zic, sunt foarte mulți sportivi și personalități din viața sportivă românească care ajung mari performanțe în lume, jucătoare de tenis, fotbaliști au fost, acum mai puțin, din păcate. Și acum sunt personalități mari în sportul românesc, dar eu cred că în sportul românesc există cu mult mai mare potențial decât câte rezultate aduce la ora actuală și eu sper că în anii următori sau în deceniile următoare vor fi politicieni și oameni din viața publică înțelepți care vor găsi această cale spre a sprijini sportul de performanță și sportul în masă în așa măsură încât talentele să ajungă la suprafață.
0: Ați ascultat un interviu cu colegul nostru Ștefan Crâsta despre parcursul său în meseria de jurnalist.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Un parc de aventură care va adăposti peste 20 de machete de dinozauri în mărime naturală este în curs de construire în orașul Ineu din județul Arad. Lucrările au început de câteva zile pe terenul unui fost depozit de armament al armatei și sunt finanțate printr-un proiect european nerambursabil în valoare de peste 4,7 milioane de lei. Viitorul complex de distracții se va întinde pe o suprafață de 4 hectare și va include, pe lângă zona dedicată dinozaurilor de câțiva metri înălțime, circuite pentru biciclete, o tiroliană și spații de agrement. Primarul orașului Ineu, Călina Brudan, a declarat că investiția face parte dintr-o strategie amplă de transformare a localității într-o destinație turistică de top, după ce în urmă cu 2 ani a primit statutul de stațiune de interes local. Administrația mai are în plan, pentru perioada următoare, amenajarea unui bob de vară cu o lungime de 1 kilometru, finalizarea reabilitării cetății Ineu și modernizarea parcului dendrologic, relatează jurnaliștii de la agerpres.ro. Cele mai vechi desene paleolitice din Europa Centrală, descoperite în peștera Coliboaia din județul Bihor, sunt reflectate într-o expoziție inedită deschisă publicului la cabana Vadu Crișului. Evenimentul pune în valoare vestigii de o importanță arheologică excepțională care datează de peste 31.000 de ani. Desenele realizate cu cărbune pe pereții peșterii înfățișează animale specifice faunei glaciare, printre care un bizon, un cal, capete de urs și 2 rinoceri păroși. Vechimea și autenticitatea acestor reprezentări rupestre au fost confirmate prin analize de laborator realizate în cadrul unui proiect româno-francez demarat în anul 2011. Datorită valorii sale istorice, peștera Coliboaia a fost inclusă pe lista indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Expoziția este organizată de Muzeul Țării Crișurilor în colaborare cu partenerii francezi și va rămâne deschisă până luna octombrie. Premierul Ungariei, Péter Modyar, a dispus implementarea unor măsuri urgente pentru modernizarea sistemelor de climatizare din spitale. Potrivit anunțului oficial, prioritatea absolută în cadrul acestor investiții de urgență vor avea secțiile de terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe și centrele de diagnosticare. Decizia executivului de la Budapesta vine ca răspuns la problemele cronice legate de infrastructura spitalicească și temperaturile extreme din unitățile medicale în perioada verii. Strategia pe termen lung privind managementul sistemului de sănătate rămâne însă o provocare, în condițiile în care piața clinicilor private din Ungaria traversează o perioadă de reconfigurare prin fuziuni majore, iar noile reguli de funcționare urmează să fie clarificate. Conform celor mai recente date de sondaj publicate de Institutul Ipsos, deși 2/3 dintre cetățenii maghiari consideră că direcția generală a țării este una pozitivă, sistemul public de sănătate rămâne principala sursă de îngrijorare pentru populație. Trecem acum la actualitățile române.

iar aici vor absolvi 22 de tineri. Școala Generală Bilingvă din Kitikhaz va organiza festivitatea de rămas bun în ziua de 20 iunie și vor absolvi 18 elevi. Școala Generală Bilingvă din Bihor, cu sediu la Săcal, anul acesta are 7 absolvenți, iar serbarea acestora va avea loc vineri, 19 iunie. Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la două evenimente dedicate literaturii române contemporane, organizate în cadrul celei de-a 97-a ediții a Săptămânii Festive a Cărții din Segedin. Prima întâlnire va avea loc în data de 14 iunie și va fi dedicată prezentării volumului Shok Erwish Chipet Nijengichig, Multă forță și un gram de gingășie, cel mai recent roman autobiografic al scriitorului Andrei Dușă, apărut în limba maghiară la editura Helicon, în traducerea poetului și traducătorului Horvat Benji. Cel de-al doilea eveniment va avea loc pe 16 iunie, de la ora 20, la Nomia Cafe din Segedin. Intitulată Volumul la maxim, întâlnirea va reuni trei nume importante ale literaturii contemporane, Cosmin Perța, Andrei Dușă și Horvat Benji. Discuțiile vor aborda teme precum maturizarea, pierderea limbii materne, căutarea propriei voci și complexitatea identităților culturale din Europa Centrală. Organizatorii își propun să creeze un spațiu viu de dialog între literatura română și cea maghiară contemporană, oferind publicului posibilitatea de a descoperi perspective literare și culturale diverse. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michereci organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Sabaceag numărul 1 în localitatea Michereci. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forints de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și pot face înscrieri contactând-o telefonic pe Cynthia Magșar Cuzinei.

Prognoza meteo. Astăzi avem parte de o vreme plăcută și stabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual sunt înregistrate 24 de grade la Segedin, iar noaptea va rămâne în mare parte senină, cu o minimă în jurul valorii de 12 grade. Mâine cerul va fi variabil, cu perioade însorite și înorări temporare, iar temperaturile vor crește ușor, atingând 25 de grade Celsius după amiaza. Probabilitatea de ploaie rămâne redusă, iar noaptea va fi liniștită și relativ blândă, cu minime de aproximativ 16 grade Celsius. Duminică, 14 iunie, va aduce cea mai caldă zi din interval, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Prima parte a zilei va fi destul de plăcută, însă după amiaza, instabilitatea atmosferică va crește, favorizând apariția averselor și a furtunilor locale. Spre noapte sunt posibile noi episoade de ploaie și descărcări electrice, în special în a doua parte a nopții, cu o minimă de 14 grade. Luni, 15 iunie, vremea se răcorește ușor după trecerea sistemului frontal. Cerul va fi predominant noros, cu intervale mai lungi de înnorare, însă șansele de precipitații vor fi mai mici decât în ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade Celsius, iar vântul va continua să sufle slab până la moderat dinspre vest. Noaptea cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî spre 13 grade. Marți, 16 iunie, cerul va fi în mare parte senin, iar temperaturile vor urca din nou până la 27 de grade. Vântul va fi slab până la moderat, iar șansele de ploaie vor fi aproape inexistente. Noaptea va fi plăcută și răcoroasă, cu minime în jurul valorii de 13 grade Celsius. Ne informează cei de la theweathercennel.ro.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: În următoarele câteva minute, haideți să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 12 iunie. Începem cu aniversările și comemorările românești. În 1903, în această zi, s-a născut pictorul Gheorghe Popescu, cunoscut pictor și restaurator de biserici. În 1922 s-a născut scriitorul Petru Vintilă. În anul 1963 s-a parafat la București acordul româno-iugoslav privind realizarea și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier 1. Cu 3 ani mai devreme, în 1960, reprezentativa feminină de handbal în 11 a României obține titlul de campioană a lumii la campionatul mondial desfășurat în Olanda. În 1955 s-a născut Ștefan Popa Popas, caricaturist din Timișoara. În 1942 are loc primul bombardament aviatic american asupra zonei petroliere a Văii Prahovei, cunoscut sub numele de misiunea HALPRO. Acest bombardament a fost cel dintâi atac aerian american în Europa și primul în România. În 1941 are loc întrevederea dintre Hitler și generalul Antonescu la München. Se trasează liniile generale ale planului de atacare a Uniunii Sovietice și se are în vedere redobândirea de către România a Basarabiei și a Bucovinei de Nord. În 1848, în această zi, apare la București Pruncul Român, ziar politic editat de C.A. Rossetti. Aniversările și comemorările internaționale arată cam așa. Începem cu anul 1839, când în Statele Unite a avut loc primul meci de baseball. În 1890 s-a născut austriacul Egon Schiele, pictor expresionist, unul dintre fondatorii Neue Kunstgruppe, curent care se manifestă la Viena, Praga și Budapesta, începând cu anul 1909. În 1915, în această zi, s-a născut David Rockefeller, bancher și filantrop. În 1924 s-a născut George Bush, tatăl, președinte al Statelor Unite ale Americii în perioada 1988-1992. În 1929 s-a născut Anne Frank, autoare a unui celebru jurnal scris în lagăr, publicat în 1947, tradus în mai mult de 30 de limbi. În 1934, la Londra, au fost inaugurate trecerile de pietoni. În 1941, în această zi, s-a născut pianistul Chick Corea. În 1963, s-a lansat Cleopatra, mega producție a 20th Century Fox, filmul cu o distribuție excepțională. Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Martin Landau au obținut 4 premii Oscar pentru imagine, costume, direcție artistică și efecte speciale, dar a rămas în istoria cinematografiei îndeosebi pentru bugetul enorm la acea vreme, peste 40 de milioane de dolari, în banii de astăzi, cam de 5 ori mai mult. Elizabeth Taylor a fost primul actor plătit cu $1 million. Pelicula a fost parțial responsabilă de falimentul studiourilor Fox. În 1968, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite aprobă tratatul de neproliferare a armelor nucleare și lansează chemarea pentru ratificarea acestuia. În 1995, în această zi, a murit italianul Arturo Benedetti Michelangeli, unul dintre cei mai importanți pianiști ai secolului 20.
0: Ați ascultat calendarul zilei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, vă propunem acum să ascultați un material realizat de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasciulă din Segedin. În acest material, doamna profesor ne va vorbi despre graiurile limbii române, dădându-ne și exemple din fiecare.
2: Dacă dialectele limbii române sunt variante teritoriale, conservatoare, desprinse cu secole în urmă din limba română comună, graiurile sunt variante ale limbii de bază, subordonate dialectului. De aceea se mai numesc și subdialecte și sunt caracteristice unor regiuni mai mici. Astfel sunt variante ale limbii de bază subordonate dialectului. De aceea se mai numesc și subdialecte și sunt caracteristice unor regiuni mai mici. Astfel, graiurile limbii române, adică ale dialectului daco-român, sunt graiul muntenesc, cel oltenesc, cel bănățean, graiul crișean, cel maramureșan și cel moldovenesc. Trebuie subliniat că, deși mulți vorbitori de limba română pomenesc și de un grai ardelenesc, în studiile lingvistice nu există o astfel de delimitare. În Transilvania de Sud și Sud-Vest, vorbindu-se graiul bănățean, în partea de vest a Transilvaniei, graiul crișean, iar în partea de nord-nord-vest, graiul maramureșan. Diferențele între graiuri apar frecvent la nivel fonetic, adică în pronunția unor cuvinte, la nivel gramatical, sintactic și morfologic și la nivel lexical, prin cuvinte diferite folosite pentru a denumi aceeași realitate. Deci, ceea ce numim regionalisme fonetice, morfologice, sintactice și lexicale. De exemplu, în Banat se spune frunce, în Moldova șeapă și gioc, iar în Muntenia dește, acestea fiind toate regionalisme fonetice. Pentru că în limba literară frunce se spune frunte, gioc este joc, șeapa este ceapă, iar dește se spune degete. Harbuz, lubeniță, păpușoi, cucuruz, perje sunt regionalisme lexicale, pentru că în limba literară sunt folosite alte cuvinte pentru a denumi aceleași lucruri. O fost, o văzut, folosite în Moldova sau Maramureș, am fostără, folosit în Muntenia, reprezintă regionalisme morfologice, pentru că în limba literară se spune a fost, a văzut și am fost, iar structuri precum a mai pățit-o și alții reprezintă un regionalism sintactic, pentru că în limba literară spunem au mai pățit-o și alții. Trebuie amintit și faptul că graiul, ca noțiune lingvistică, nu este sinonim cu limbajul popular. Limbajul popular, care prezintă diverse abateri de la normele limbii literare și care este unul preponderent oral, ca și graiurile, se realizează în diferite forme regionale în vorbirea rurală sau urbană, în registrul familiar sau argotic. Trăsăturile limbajului popular sunt comune, așadar, tuturor acestor varietăți ale limbii pe care le numim graiuri. De asemenea, putem aminti și faptul că graiul cu cele mai puține particularități regionale este cel muntenesc. De aceea, acesta a stat la baza limbii literare moderne, care s-a construit în timp pe măsură ce au apărut gramaticile și alte cărți prin care s-au oferit norme lingvistice. Un rol important în evoluția limbii literare l-a avut, de pildă, prima traducere integrală în limba română a Bibliei. Este vorba despre Biblia de la București, tradusă în anul 1688, care s-a făcut în grai muntenesc, la vremea aceea

0: a neexistând o limbă română literară normată. Graiurile limbii române se deosebesc unele de altele prin trăsăturile fonetice și lexicale care le și particularizează. De exemplu, în Moldova și în Banat, consoanele ci, gi se rostesc s, j, iar consoanele p, b, f, v și m, urmate de i, se pronunță chi, respectiv ghi, hi, ghi, ni. De exemplu, pișoare se spune chișoare. Se spune porumb și zăpadă în Muntenia, dar păpușoi și omăt în Moldova, pe când în Transilvania aceleași cuvinte sunt numite cucuruz și nea. Spre exemplificare, iată câțiva termeni lexicali specifici cu o mare circulație în ariile dialectale. În Banat și Transilvania spunem boltă, în Moldova dugheană, iar în Muntenia prăvălie, pentru cuvântul din limba literară magazin. Cuvântul nasture este denumit în Banat, Moldova și Muntenia bumb, iar tot în Moldova, Muntenia, dar și în Dobrogea și sudul Transilvaniei îi se spune nasture. Cuvântul birt, bar, în Muntenia, Oltenia și Dobrogea este numit cârciumă, în Moldova crâșmă, iar în Ardeal făgădău. Pentru cuvântul numit în Muntenia și Banat noroi, în Oltenia este folosit cuvântul tină, în Crișana și în Banat se mai spune și imală, tot în Banat, în zona Hunedoarei, se spune im, iar în Moldova, nordul Transilvaniei și Dobrogea, se spune glod. Cuvântul pâine, folosit pe tot teritoriul României, este numit în Ardeal și Bucovina pită.
1: Ați ascultat un material prezentat de Iudit Călinescu despre graiurile limbii române.

0: Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă invităm să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat De strajul la Dunăre, va dezvălui povestea fortificării Dunării ca strategie de război contra Imperiului Otoman.
1: Veteranii este amenajat în aceste zile pentru a servi trupelor imperiale ca post de observație pe Dunăre. Sub supravegherea celor mai iscusiți geniști s-au construit ziduri de apărare și fortificații, iar piesele de artilerie au fost așezate pe direcția din care este așteptat atacul otoman.

0: august 1788 pe eclisura Dunării, considerată poarta de intrare în Banat dinspre Imperiul Otoman, trupele austriece de geniști lucrau de zor la fortificații, iar strategii școliți la Viena făceau planuri de apărare. Imperiul Dunărean era în război cu poarta otomană, iar peșterea Veteranii, săpată în versantul stâng al Dunării în cazanele mari, era un excelent punct de observare, care fortificat și înarmat controla întreg defileul. Strategia de război era axată pe apărare la Dunăre, iar în acele prime zile ale conflictului austro-turc, ordinul de a apăra peștera și de a opri navigația vaselor otomane l-a primit capitanul Maovăț din regimentul de graniță Valahul Ilir. Împreună cu adjunctul său, locotenentul Stanoilovici, Maovăț dispunea de o companie de grăniceri și 10 tunuri. Curând însă, mișcările ofensive ale turcilor au fost atât de bine executate, încât și observatorii austrieci au fost impresionați.
1: Planul inamicului a fost ingenios. El a debarcat numeroase trupe în cotul Dubovei, rupând legătura între noi și armata generalului Vartansleben de la Mehadia. Sub focul nostru, grosul lor a trecut spre Lazul Mare, dar un număr însemnat de iniceri au atacat peștera, în timp ce alții s-au cățărat pe stânci încercând să ne atace de deasupra peșterii.
0: Jările genistice supravegheate de un talentat sublocotenent, Caspar Voigt, fuseseră însă bine făcute și atât gloanțele puștilor turcești, cât și avalanșele de pietre rostogolite de sus de dușman sau ghiulelele de tun nu au provocat pierderi oamenilor lui Maovăț. Proviziile de hrană însă nu mai puteau fi aduse, comunicarea fiind tăiată între asediați și armata lui Vartansleben. Totuși, populația din zona a reușit pe cărări ferite să aducă soldaților din peșteră hrană și apă, chiar și fructe.
2: Astăzi am dus cătanelor din veteranii Șehelă câțiva funți de slănină, mere și săculeți de făină, adunați de tata de la oamenii din sat. Mâine o să încerce frații mei să le ducă și câteva legături de lemn de pânar ca să-și facă foc și să prăjească turtele. La întoarcere, trecând pe lângă un post turcesc, doi neferi mi-au făcut cu mâna și au zâmbit.
0: Dunărea era aflată sub focul direct al garnizoanei din peșteră și din posturile de observație amenajate în jurul intrării, iar ambarcațiunile turcești erau lovite mereu de un tir precis, așa că beiul turc Mehmiș Pașa a poruncit ucerirea peșterii Veteranii cu orice preț. Retragerea unităților austriece la Lazul Mare a eliberat mari efective otomane, care au întărit numeric armata care încerca de 2 săptămâni să ocupe punctul fortificat al capitanului Maovăț. Cronicarul Nicolae Stoica de Hațe povestește.
3: Maovăț, în Veteranii și Hele, era strântorat. Deasupra intrării, turcii, în funi și scârcoburâți, pușcăluia. În fața, Mehmiș Pașa avea povățuitori ce, fiind din Orșova, îi arăta cum să atace. Ei au strigat românește și sârbește: "Căpitane, predai-se! Pașa vă sloboade!" Dar leitnantul Stanoilovici și feciorii din peștere arătau dosul și suduiau pe Muhamed și muierea și legea.
0: Neputând face nimic împotriva peșterii fortificate și având pierderi supărătoare pe care nu le putea răzbuna în luptă, Mehmiș Pașa a fost nevoit să ofere apărătorilor austrieci atât libertatea cât și o retragere cu toate armele, bagajele și steagurile companiei de grăniceri. Capitularea s-a semnat pe malul Dunării într-o zi noroasă de august, sublocotenentul Voigt povestește.
4: Ca să aducă oferta Pașei, a venit pe o șaică pe Dunăre un vizir în haine bogate, cu o barbă albă de nea și cu un turban roșu de mătase. L-am primit în ținută îngrijită și el ne-a spus să plecăm sănătoși, fără frică, cu tot avutul și armele. Atunci am luat bagajele și am urcat muntele pe poteca îngustă, iar sus ne așteptau aliniați cavaleriștii turci, care aveau burdufe cu apă proaspătă pe care le întindeau oamenilor noștri ca să bea. Mehmiș Pașa ne aștepta cu cafea și tutun, iar noi, ofițerii, am vorbit prietenește și am fumat după obiceiul turcesc. Printre soldați s-au împărțit saci cu pesmet obișnuit.
0: Pașa a însoțit călare pe capitanul Maovăț și garnizoana de grăniceri, împreună cu 20 de spahii, până la Sfinița, unde era tabăra austriacă cea mai apropiată. Cei doi comandanți s-au salutat la despărțire și și-au urat noroc în luptă, însă nu s-au mai revăzut ca dușmani niciodată. Pacea de la Șiștov a încheiat curând războiul și din vara lui 1788 au rămas doar legendele.

0: Trupele noastre au început construcția întăriturilor la Dunăre, însă aprovizionarea lasă de dorit. Satele aici sunt părăsite, fântânile puține, iar soldații cumpără băutură din taberele de gitani egipteni întâlnite în zonă. Locotenent Matias Galovici, regimentul Württemberg.
1: În Banatul stăpânit de austrieci, armata imperială întâmpina în ajunul noului război cu turcii greutăți neașteptate. Recrutările făcute în rândul localnicilor organizați ca panduri în unități auxiliare se împotmoliseră din cauza unei totale lipse de entuziasm din partea populației ortodoxe. Persecutați religios, rascienii, români și sârbi nu doreau să lupte pentru austrieci, iar comandanții imperiali au apelat curând la vechea modalitate de prindere cu arcanul.
0: Cavaleriștii din regimentul Württemberg au pus în funii un număr de 18 tineri prinși cu arcanul în Armeniș. Coloana de recruți va fi dusă la Caransebeș și vărsată la neregulați. Matias Galovici, locotenent.
1: Șatrei conduse de un anume Teodor se leagă unul din cele mai dramatice momente ale acestui război. Căruțele romilor au fost oprite de o avangardă de infanterie austriacă, iar butoaiele de țuică au fost confiscate de militari. La apariția unui escadron de husari, infanteriștii erau deja beți. A urmat o învălmășeală și o ceartă pe băutură între cele două grupuri. S-au tras focuri de armă și s-a ajuns odată cu lăsarea serii la o luptă generală care a dus la o asemenea confuzie, încât comunicatele oficiale imperiale au considerat a doua zi că a avut loc o ciocnire cu turcii.
2: În 21 septembrie 1788, infanteria sprijinită de husare a avut o alarmă în locul numit Câmpul Fomii, unde unități de ieniceri s-au infiltrat în lagăr. După un schimb de focuri, trupele noastre s-au retras la adăpostul nopții.
1: Romii din grupul lui Teodor au văzut însă cu ochii lor cum unități ale aceleiași armate au tras unele între altele. Pentru turci a fost un noroc neașteptat, austriecii cuprinși de confuzie, retrăgându-se imediat fără ca otomanii să se angajeze în bătălie. Pentru imperiali, întâmplarea nefericită de la Caransebeș a dus la reorganizarea trupelor din Banat în ceea ce privea disciplina unităților din prima linie, iar pentru romii din șatra lui Teodor a fost cea mai neagră zi. Bunurile li s-au risipit, căruțele au fost distruse și mulți din ei au fost uciși în confuzie. Unii spun că aceia care au rămas au părăsit Banatul pentru totdeauna, alții că mulți din bărbații romi s-au înrolat ca și țari și călăuze în armata otomană pentru a se răzbuna. Aceasta însă e o altă poveste.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hegedus Ianoș, șef de producție Ghimea și Arică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și vă urez o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

certai cu nevasta. Îmi pare rău ca să-l dau, altul nici n-o să mai iau. Am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu de mirosul de rachiu. Am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu de

E duminica a doua după Rusalii, a Sfinților Români. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Biserica Ortodoxă Română se află pe data de 14 iunie 2026 în Duminica Sfinților Români. În această zi nu sunt pomeniți doar sfinții români înscriși în calendar, ci toți sfinții pe care neamul românesc i-a plămădit întru slava Preasfintei Treimi. Mulți dintre aceștia necunoscuți de noi, dar cunoscuți de Dumnezeu. Multe biserici drept măritoare în decursul viacurilor au așezat în ceata sfinților și cinstesc după cuviință pe unii dintre fiii lor care au bine plăcut înaintea lui Dumnezeu prin viețuirea în Hristos și prin mărturia dată despre aceasta, rânduind în același timp o zi de prăznuire pentru toți sfinții știuți și neștiuți, pe care Dumnezeu i-a înscris în cartea aleșilor săi. Biserica Ortodoxă Română și-a cinstit după vrednicie pe toți fiii ei, sfinți plămădiți de evlavia neamului românesc, din care au răsărit martiri, mărturisitori, apărători ai dreptei credințe și mari trăitori din rândurile credincioșilor, cuvioșilor, preoților și ierarhilor, care din totdeauna au strălucit în cununa bisericii strămoșești, iar în cer sunt împodobiți cu slavă. Se arată în actul sinodal din 20 iunie 1992, informează pagina creștinortodox.ro. Din anul 1992, Duminica a doua după Rusalii este consacrată de către Sfântul Sinod tuturor sfinților români ca semn al lucrării Sfântului Duh în biserica neamului nostru. Doamnelor și domnilor, în prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea intitulată În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități.

0: Suntem în duminica a doua după Rusalii. Îl veți auzi minutele următoare pe părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz. Sâmbătă, 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Vom difuza un material realizat de Anca Becan.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Sâmbătă 6 iunie, în parohia Otlacapustă, au avut loc ședința de constituire a noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din anul 2026. Evenimentele au fost precedate de Sfânta Liturghie și de slujba de Tedeum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din țara noastră, informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de bun Dumnezeu asupra eparhiei noastre și asupra aleșilor acestei eparhii în mandatul care a trecut și, bineînțeles, pentru a cere ajutorul de la bun Dumnezeu pentru noi, membrii ai adunării eparhiale, Consiliului Eparhial și al celorlalte organizații.

0: Soțească misionar pastorală prima în acest an, la care au participat toți clericii episcopiei noastre și iată că am și putut să slujim Sfânta Liturghie la nu multe zile după înălțarea Domnului, care este și hramul principal acestei biserici din Odlaca Pustă și care s-a împodobit în anul trecut în pictură, astfel încât putem să spunem că a fost o sărbătoare multiplă și o pricină de mare bucurie și binecuvântare pentru noi toți, pentru care dăm slavă Bunului Dumnezeu.
1: A spus preasfințitul părinte Siluan. În cadrul conferinței preoțești, părintele Anton Alexandru Baniciu a prezentat referatul intitulat Fundamentele biblice ale familiei creștine și importanța ei în istoria omenirii, provocările majore la adresa ei în modernism și postmodernism.
2: Familia ocupă un loc central în viziunea biblică asupra vieții. De la creație până la comunitatea bisericii, Sfânta Scriptură definește familia ca spațiul în care trăiesc legământul, iubirea jertfitoare, formarea caracterului și transmiterea credinței. Modelul ei izvorăște din inițiativa lui Dumnezeu, din demnitatea egală a bărbatului și a femeii și din chemarea la unitate, rodnicie și sfințire.
1: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, parohia Sfântul Spiridon din Târgu Neamț a organizat joi 4 iunie 2026 un eveniment academic dedicat familiei creștine și teologiei pauline. Manifestarea a avut loc în sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan Iași. Evenimentul a reunit invitați de prestigiu din mediul teologic și academic, oferindu-le participanților prilejul de a aprofunda teme de actualitate privind familia creștină și mesajul Sfântului Apostol Pavel, relatează pagina doxologia.ro. Programul a debutat cu lansarea volumului Revelația de pe drumul Damascului, semnat de părintele dr. Andrei Zlăvog. Lucrarea prezintă momentul convertirii Sfântului Apostol Pavel și integrarea sa în marea familie a Bisericii lui Hristos ca urmare a revelației primite pe drumul Damascului. Cităm. Cartea părintelui Andrei Zlăvog reprezintă o premieră în cercetarea biblică românească, atât prin anvergura sa, cât și prin rigoarea cercetării științifice. Desigur, tema Revelația de pe drumul Damascului a mai fost abordată în teologia românească, însă nu la acest nivel și nu în amploarea unei teze de doctorat. Am încheiat citatul.

0: E duminica a doua după Rusalii. Ofer acum microfonul părintelui Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticaz.
1: În pericopa evanghelică acestei duminici îl vedem pe Hristos Domnul umblând pe lângă Marea Galilei. Avea nevoie de lucrători pentru împărăția veșnică. S-a adresat unor pescari zicându-le: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, conform Evangheliei după Matei, capitolul 4. Aceștia, lăsându-și corabia, mrejele și familiile lor, au mers după Domnul, care a făcut din ei solii mântuirii, în timp și în spațiu. Acest Hristos străbate de 2000 de ani Galileea lumii noastre, cerându-ne să-L urmăm spre a găsi în El un sens superior și o demnitate adevărată. Mântuitorul nostru este calea, adevărul și viața, încât, urmându-L, ne dovedim împreună lucrători cu El la zidirea trupului tainic al Bisericii. Așa devenim ucenici, sfinți, asemenea înaintașilor din neamul nostru românesc pe care îi pomenim în această duminică a Sfinților Români. Există un cuvânt care adesea era pe buzele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Există un cuvânt care este înscris cu litere de aur pe poarta cerului. Acesta este cuvântul vino. În Sfânta Scriptură sunt porunci și judecăți, căci Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și al adevărului. Dar deasupra tuturor, vocile răsună ca un refren prin chemarea vino. Vino, i-a spus Hristos lui Petru, care s-a lepădat de el de 3 ori. Petru a venit cu lacrimi de pocăință și a devenit unul dintre cei mai credincioși apostoli. Vino, i-a zis Hristos și lui Iuda. Însă tragedia lui Iuda a fost că el n-a venit. Dacă venea, ar fi fost iertat. În disperare, din păcate, el s-a dus și s-a spânzurat. Vino, a zis Hristos și tâlharilor, criminalilor și desfrânaților, tuturor fiilor și fiicelor rătăciți prin lume. Aceștia au venit și în Hristos au găsit ce căutau, ba chiar mai mult. Vino, ne zice Hristos, și nouă. Și noi spunem: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Unde mai putem găsi o astfel de iertare, o astfel de iubire, o astfel de putere de viață nesfârșită? Pe cruce brațele lui Hristos stau întinse ca și cum ar vrea să cuprindă pe toți la El cu acest cuvânt, vino. Întreaga Biblie poate fi rezumată în acest cuvânt atât de frumos, delicat, plin de iubire și compasiune, cuvântul preferat al lui Dumnezeu ce este adresat omului, vino. Dumnezeu este gata să ne îndumnezească, dar noi fugim ca niște lași, respingând această fericire. Ce mare greșeală, ce absurditate sau chiar nebunie! Atât de mult dorește Dumnezeu acest lucru, adică să ne facă asemenea Lui, încât El însuși a venit pe pământ, s-a întrupat în scopul acesta. Fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu la mântuire prin diferite căi și mijloace. La apelul iubirii lui Dumnezeu trebuie să răspundem da, prin credință și virtuțile noastre, prin darurile cu care suntem înzestrați de Dumnezeu și suntem chemați la mântuire. Cu succesele sau insuccesele pe care le avem în viață, Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Cu bucuriile și necazurile ce vin asupra noastră, Dumnezeu ne cheamă la desăvârșire, fiindcă voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Spre a ne duce la mântuire, Dumnezeu, menționează fericitul Augustin, transformă durerea în învățătură și lovește ca să vindece, nu ca să ucidă. Cu oamenii pe care ne-i scoate în cale, Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Sfântul Casian Romanul spune: Dumnezeu ne ocrotește și ne împinge în așa fel încât uneori, chiar fără voia noastră, ne duce la mântuire. Dumnezeu ne cheamă la mântuire prin visele noastre. Scriitorul bisericesc Tertulian afirmă în acest sens că o mare parte dintre oameni află pe Dumnezeu datorită viselor. Tot printr-un vis, mamei fericitului Augustin îi se aduce la cunoștință că fiul ei se va converti. În vis, un tânăr strălucitor, vesel și surâzând, o întreabă pe Sfânta Monica de ce este așa tristă și mistuită de jale. Iar aceasta, Sfânta Monica îi răspunde că datorită pierderii lui Augustin, dar tânărul îi poruncește să fie fără teamă și să privească atent, pentru că în locul unde se află ea, era și fiul ei Augustin. Dumnezeu ne cheamă la mântuire prin conștiința noastră. Prin conștiință Dumnezeu ne mustră pentru relele pe care le-am făcut. Prin conștiință Dumnezeu ne îndeamnă spre tot lucru bun. Sfântul Talase Libianu spune: conștiința este un învățător sincer, cine ascultă de ea petrece fără de greșeală. Suntem purtați spre mântuire și de cărțile bune pe care le citim. Au fost multe cazuri în care unii oameni, în urma citirii Sfintei Scripturi, s-au convertit la creștinism, deoarece în cuprinsul acestei sfinte cărți au descoperit căile adevărate spre luminare și desăvârșire. Sfântul Efrem Siru zice: frate al meu, trezește-te și te sârguiește de-a pururea a te lipi de citirea Sfintelor Scripturi, ca să te învețe pe tine cum se cade a fugi de cursele vrăjmașului și a dobândi viața veșnică. Iată așadar că Dumnezeu lucrează în multe chipuri și noi ajungem la mântuire. Dumnezeu vrea să se dăruiască El însuși, mie sau altuia și, bineînțeles, fiecărui om. Dacă ne lăsăm cuprinși de Dumnezeu, El însuși este acela care ni se descoperă și ni se comunică în măsura în care noi îl primim. Și tuturor celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu și din plinătatea lui noi toți am luat har peste har, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia sa, capitolul 1, versetele 12 și 16. Dacă deschidem ușa și spunem da, El intră și ne face pe noi locuința Lui, chivotul Lui. Intrând în ființa noastră, cinează cu noi și noi în El. Pe Domnul Hristos l-au urmat și l-au primit în viața lor nu numai pescarii Galilei, ci și fii și fiicele acestui neam. Ei și-au predat ființa lor Mântuitorului ca să ne lase nouă moștenire, o credință puternică și adevărată. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât la data de 20 iunie 1992 ca, de acum și până la sfârșitul viacurilor, în întreaga Biserică Ortodoxă Română să se numere cu sfinții și să se cinstească după pravilă, cu slujbe specială și cu acatist, toți sfinții din neamul nostru românesc, știuți și neștiuți. Pentru cinstirea acestora s-a instituit atunci Duminica Sfinților Români, care este așezată în calendarul bisericii noastre în fiecare an în a doua duminică după Rusalii. Îi cinstim în această zi pe cuvioșii pusnici care, după spusa mitropolitului Dosoftei, au dus o viață tot așa de ascetică precum cea a sfinților din Tebaida. Între cei care au trăit de plin viața călugărească se numără și Sfântul Nicodim de la Tismana, Sfântul Daniel Sihastru, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Calinic de la Cernica. Îi cinstim astăzi și pe acei martiri români care au ținut sus stindardul crucii în vreme de prigoană, pecetluind cu sângele lor propria mărturie, precum sfinții mucenici de la Niculițel din viacul al IV-lea, apoi pe Sfântul Ioan Valahul, mort la 1662, și pe binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu cu fiii săi Constantin Ștefan Radu Matei și sfetnicul Ianichie, marturizați cu toții de turci în ziua de 15 august 1714. Toți aceștia, prin rugăciune și evlavie sau prin suferință și jertfă pentru adevăr și dreptate, au atins culmea desăvârșirii, au devenit temple ale Duhului Sfânt. În această duminică îi pomenim și pe toți aceia care au apărat legea strămoșească, înfruntând cu bărbăție pe otomani, pe Habsburgi, dar și pe alți asupritori și cotropitori. Pildă în această privință avem în secolul al XV-lea pe Ștefan cel Mare și Sfânt, apărătorul pământului românesc în fața primejdiei Semilunei, cel mai de seamă ctitor de locașul sfinte și sprijinitor al bisericilor ortodoxe de pretutindeni. De asemenea, avem pildă și în secolul al XVIII-lea pe preoții mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, pe călugării Visarion și Sofronie și pe credinciosul Oprea din Săliștea Sibiului, toți din Ardeal, care s-au împotrivit fățiși uniației. Îi pomenim în această duminică și pe toți ceilalți sfinți ai Bisericii Străbune din toate timpurile și locurile care au apărat credința, glia, nevoile și neamul, arătându-ne cum putem sluji pe Dumnezeu și pe semeni în același spațiu geografic și etnic. Între aceștia, un loc de cinste, îl au și ostașii care s-au jertfit pentru apărarea țării, dar și clericii și credincioșii care au murit în închisori și în depărtări în timpul regimului comunist ateu. Glasul Mântuitorului, care a chemat pe cei patru pescari, ne cheamă și pe noi. Celui ce ne-a arătat iubirea sa să cade, să-i răspundem cu iubirea noastră. Pentru aceasta este nevoie să ne desprindem mrejele unor preocupări mărunte a vieții de zi cu zi, să alungăm din suflet toate păcatele și să auzim această mare chemare de dincolo de veac a Mântuitorului: veniți după mine. În casă, pe stradă, la locul de muncă și oriunde ne aflăm, trebuie ca fiecare dintre noi să fie un apostol, adică un trimis al Domnului. Medicul este la masa de operație, profesorul la catedră, funcționarul în birou, muncitorul în fabrică, plugarul pe ogoare, savantul în laborator, scriitorul, bineînțeles, la masa lui de lucru. Pot și trebuie fiecare, în felul lui, să fie apostoli ai binelui, adevărului și iubirii în lume și între oameni. Împlinindu-ne rostul și datoria noastră cu conștiință și răspundere, păstrăm și mărturisim aceeași dreaptă credință pe care au mărturisit-o și sfinții autohtoni pomeniți astăzi. Curățindu-ne inimile de pofta cea rea, detașându-ne de toate deșertăciunile pământești și încercând să devenim fii vrednici ai bisericii noastre dreptmăritoare și dorim să ținem mereu aprinsă candela spiritualității românești. Și astfel, în acest fel, îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, asemenea apostolilor, și pe sfinții neamului nostru pe care îi avem, prin convingerea că pentru urmarea lui Hristos vom ajunge în corturile dreptilor, unde fiecare ne vom bucura împreună cu toți cei mântuiți. La aceasta îndeamnă Sfântul Român Ioan Iacob de la Hozeva, trecut la cele veșnice în anul 1960, când spunea: urmează deci pe cale dreaptă, strămoșilor iubiți, căci iată Duhul lor te așteaptă în țara celor fericiți. Amin.
0: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați programul religios al emisiunii în limba română. Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină, dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Un material amplu realizat cu ocazia acestui eveniment deosebit, care a avut loc la Jula, în ajunul Rusaliilor, în preajma zilei copilului, vom difuza, dragi credincioși, peste câteva minute.

0: În ajunul Rusaliilor și în apropierea Zilei Internaționale a Copilului, comunitatea românească din Jula a găzduit un eveniment cultural și spiritual deosebit la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Este vorba despre lansarea volumului pentru copii, Prietenii mei sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretarul eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Cartea, prima publicată de autor, s-a născut din experiența acumulată în cei 14 ani de activitate didactică la orele de religie și își propune să îi apropie pe cei mici de valorile creștine prin exemple accesibile și pline de căldură. Moderatorul întâlnirii a fost Eva Iova Simon, redactor șef al revistei Foaia Românească, care a și lucrat intens împreună cu părintele Visarion la redactarea și pregătirea pentru tipar a acestui volum. La lansarea volumului, eveniment care a avut loc la Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria sâmbătă, în prezența unui public numeros, Preasfințitul Părinte Siluan l-a felicitat pe părintele Visarion și a prezentat în câteva cuvinte modul în care această carte a prins contur și a văzut lumina tiparului, urmând a-și continua lucrarea de a răspândi frumusețe și de a zidi suflete pentru cititorii ei. De asemenea, a subliniat frumusețea și simbolul titlurilor fiecărui capitol, dedicat unui sfânt și care scoate în evidență trăsătura fundamentală a acestuia, dar și modul în care este întocmită cartea, prezentarea în sinteză a vieții sfântului, idei de reținut în traista sufletului și jocuri de inteligență care ajută la apropierea cititorului de viața sfântului și de informațiile principale referitoare la acesta.
1: Praznicul Rusaliilor este o mare binecuvântare pentru creștinii de pretutindeni, harul Duhului Sfânt care se revarsă peste întreaga lume și ne-l aduce pe Hristos prezent pururea în inimile noastre. Iată că la această sărbătoare și praznic împărătesc, bucuria noastră a fost îndoită pentru că am reușit să participăm și la un eveniment important în viața acestei comunități, și anume rod al muncii de 14 ani în timpul predării orilor de religie și acumulând și concretizând viețile sfinților într-o carte care, cu concursul multor instituții, a reușit să fie editată și adusă spre tipărire și prezentată în ajunul acestui mare praznic împărătesc pentru noi toți. A fost un prilej de mare bucurie și dorim să îl felicităm pe părintele Visarion Tuderici, secretarul episcopiei noastre, care predă și ore de religie de, iată, 14 ani la copiii din Michereg, pentru că a reușit să întocmească această carte foarte frumoasă și de interes și de folos sufletesc, nu doar pentru cei mici, și pentru cei mari, și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca și prin această carte și prin rugăciune, prin harul Duhului Sfânt, să ne ajute pe toți și de acum înainte să putem să ne lucrăm mântuirea sufletelor noastre, care este atât de importantă pentru fiecare dintre noi.
0: A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

0: profesorul universitar Florin Cioban de la Universitatea Elte din Budapesta, care a lectorat volumul, a salutat la rândul său această apariție editorială, spunând că acest nou talent al părintelui Visarion, de a fi și dascăl și învățător, nu reprezintă un lucru nou, ci o calitate pe care a intuit-o încă de la început în sufletul autorului cărții.
1: Ideea apariției unei cărți pentru copii astăzi încă ne bucură și sperăm că vom mai avea ocazia să ne bucurăm ani mulți de acum înainte de astfel de cărți colorate, scrise și tipărite, care să fie în mâna copiilor și care să le bucure în felul acesta devenirea și copilăria. M-a bucurat apoi, în aceeași măsură, faptul că apare în Ungaria o nouă carte în limba română, destinată în primul rând micilor cititori, dar nu numai, pentru că așa cum veți vedea din conținut, și noi putem să devenim foarte ușor și cu plăcere cititori ai acestei cărți. În afară de bucurie, să știți că un sentiment pe care eu nu l-am avut și care oarecum a fost amintit aici de predecesorii care au vorbit și doamna director și preasfinția sa, surpriză eu nu am avut. Doamna director era oarecum surprinsă de numărul mare de invitați, părintele, preasfinția sa, era surprins de trecerea părintelui Visarion dinspre călugăria de început a tinereții înspre menirea de dascăl. Nu am avut o surpriză nici într-o privință, nici în ceea ce privește numărul de invitați, și mă bucur că la acest capitol așteptarea mea s-a împlinit. Suntem poate mai mulți decât am fost vreodată într-o adunare legată de carte în Ungaria. Nu am avut surpriză nici în a intui în părintele Visarion un foarte bun dascăl, pentru că între cele două laturi ale spiritualității și ale creșterii oamenilor mai mici sau mai mari, un cuvânt ne este comun, chiar dacă el nu este atât de des folosit în limba română și din păcate începe să dispară, și anume acela de învățător. Învățători sunt cei ce urmează calea Mântuitorului, cel dintâi învățător. Învățători suntem și cei care punem întâia dată creionul în mâna unui copil și cartea în fața ochilor acestuia, și acest lucru, dacă nu multe altele, ne unește și ne bucură deopotrivă.
0: A vorbit profesor universitar Florin Cioban. Despre felul în care a ajuns la întocmirea acestei cărți, atât prin conținut, cât și prin imagini și prezentare, dar și despre gingășia și resursele inepuizabile pe care viețile și întrebările copiilor le-au avut în concretizarea cărții, a vorbit la eveniment autorul volumului, părintele Visarion Tuderici.
2: Am ținut foarte mult ca lansarea cărții să aibă loc acum în preajma zile de 1 iunie, ziua copilului, pentru că am dorit să marcăm într-un fel frumos, dar și duhovnicesc, această zi a copilului, atât a copiilor mici, cât și a copiilor din inimile noastre. Ideea scrierii cărții mi-a venit atunci când, să fie vreo 2 ani de atunci, am văzut la una dintre elevele mele de la Michierechi toate lecțiile pe care le predasem de-a lungul anilor, adunate într-o mapă și păstrate foarte frumos acolo, pentru că, într-adevăr, în primii ani de când am început să predau, am încercat să folosesc manualele consacrate, care am observat că nu se potrivesc pentru copiii noștri. Și atunci am început să fac eu lecțiile, să le alcătuiesc pentru modul lor de gândire, pentru limbajul lor de înțelegere. Și la fiecare oră mergeam cu foaia, cu lecția pregătită și le împărțeam așa. Și atunci am văzut la eleva asta toate lecțiile de 2, 3, 4 ani înainte, păstrate foarte frumos într-o mapă. Și m-am gândit cum ar fi dacă le-aș prinde într-o carte. Și am zis că oricum gândul ăsta e prea mare și e prea departe. Dar totuși gândul ăsta a fost așa ca o ciocănitoare care nu mi-a dat pace până când m-am apucat de lucru. Aș vrea să citesc un picuț și din cuvântul meu înainte al cărții. Imaginează-ți că ții acum în mâini un buchet de flori dar nu flori de pus în vază, ci flori care cresc în grădina raiului. Fiecare poveste de aici este ca o floare, iar parfumul ei este mireasma raiului care îți mânghie sufletul. Și făcând o mică paranteză, avem aici o vază cu frezii. Sunt 50 la număr, după numărul celor 50 de sfinți din carte, pentru fiecare sfânt câte o floare, prilej cu care îi mulțumim doamnei Eva, care a fost atât de drăguță și atât de atentă la detalii, încât a pregătit buchetul acesta cu flori. Freziile sunt florile mele preferate.
0: Volumul părintelui Visarion a fost editat în 800 de exemplare, iar cartea urmează să fie împărțită școlilor, elevilor și instituțiilor care l-au sprijinit.
3: Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Am difuzat un material amplu realizat de Anca Becan cu ocazia acestui eveniment deosebit care a avut loc la Jula, în ajunul Rusaliilor, în preajma zilei copilului.

Ascultați programul religios. Misiunea Betania, Chicago, organizează turneul creștin, de ce nu acum, o serie de întâlniri de evangelizare și închinare care vor avea loc în mai multe orașe din România, în perioada 26 iunie-5 iulie 2026, informează pagina resursecreștine.ro. Programul va include momente muzicale susținute de Laura Bretan și un mesaj biblic prezentat de pastorul Luigi Mițoi. Intrarea este liberă. Întâlnirile de evangelizare se vor ține la Reșița, Timișoara, Lugoș, Craiova, Brașov, Ploiești și încă alte orașe din România. Prima întâlnire va avea loc la Reșița, pe stadionul Mircea Chivu, pe data de 26 iunie 2026, de la ora locală 18. Ziua următoare, 27 iunie, întâlnirea va avea loc la Timișoara, în sala Olimpia, tot de la ora 18.

0: Ați ascultat cântarea Apocalipsa, interpretată de Laura Bretan, care a devenit celebră după ce a câștigat Românii au talent în anul 2016 și a ajuns în finala America's Got Talent. Repertoriul ei include piese clasice, dar și cântări religioase și piese proprii. Ne apropiem de finalul programului religios. Suntem în duminica a doua după Rusalii, a sfinților români. În această zi nu sunt pomeniți doar sfinții români înscriși în calendar, ci toți sfinții pe care neamul românesc i-a plămădit într-o slava preasfintei treimi, mulți dintre aceștia necunoscuți de noi, dar cunoscuți de Dumnezeu. L-ați auzit pe părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz. Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor, cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină, dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Am difuzat un material realizat de Anca Becan. Sâmbătă 6 iunie, în parohia Otlacapustă, au avut loc ședința de constituire a noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din 2026. O scurtă corespondență v-a informat și despre aceste evenimente. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan. Fiți cu noi și în continuare!

0: ofer microfonul colegiei Anca Becan, gazda dumneavoastră în cea de-a doua parte a ediției de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru programul retrospectiv de duminică. În minutele următoare vă propunem două momente speciale. Mai întâi veți putea asculta în reluare nota săptămânii, iar apoi vă invităm să redescoperiți un interviu dedicat educației în limba română.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă propunem să ne îndreptăm atenția către cultură și literatură. La rubrica de astăzi, nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin, vom descoperi personalitatea lui Marin Sorescu, una dintre vocile marcante ale literaturii române contemporane, dar și interesul pentru opera sa a poetului maghiar Loadani Mihai.
3: Pe 29 februarie 2026, scriitorul Marin Sorescu ar fi împlinit 90 de ani. 29 februarie este ziua de naștere pe care însuși poetul și-a declarat-o, deși s-a născut în altă zi a lunii. Un jurnalist l-a chestionat în legătură cu acest inconvenient de a te naște într-o zi care nu e în fiecare an. Dramaturgul și poetul a răspuns: trăiesc sentimentul unei îmbătrâniri mai lente dacă nu e ziua mea în fiecare an. În decembrie se vor împlini 3 decenii de la moartea sa. Marin Sorescu a plecat din lume la 60 de ani. El s-a născut la Bulzești, în județul Dolj. Nicolița, mama sa, era cunoscută în comunitate pentru talentul de povestitoare, iar tatăl său avea înclinații către versificație. Rămâne însă fără tată la doar 3 ani. Văduvă la 37 de ani, Nicolița Sorescu va crește singură 6 copii. Marin urmează școala primară în satul natal. Era un elev bun, dar familia nu îi poate asigura bani pentru studii, așa că merge la școala militară. Acolo este remarcat pentru aptitudinile literare și încurajat de profesori. Citește mult, scrie versuri și conduce cenaclul literar al elevilor. Totuși, nefiind atras de viața ca zonă, abandonează studiile militare. Din 1955 e student la Facultatea de Filologie a Universității din Iași, secția Limbă și Literatură Rusă, apoi se transferă la secția Limba și Literatura Română. Tânărul Sorescu nu este un dizident. El scrie în stilul care se aștepta de la el. De altfel, mulți tineri în vremea aceea credeau ceea ce scriau. Lucrarea de licență e consacrată poeziei lui Tudor Arghezi. Își întregește studiile filologice târziu, în 1992, susținându-și doctoratul în filologie la Universitatea din București cu teza Insolitul ca energie creatoare, cu exemple din literatura română. În 1961 se căsătorise cu Virginia Șeitan. 35 de ani de căsnicie i-au unit. A avut în soție un susținător devotat. Nu au avut copii, însă creațiile poetului au fost nelipsite din manualele școlare din care au învățat generații de elevi. Un lucru mai puțin evidențiat în biografia sa. Sorescu a fost redactor șef la studioul cinematografic Anima Film București, care realiza desene animate. El însuși creează scenarii pentru astfel de filme și, de asemenea, scriitorul desenează și pictează. Sunt lucrări simple, cu teme nesofisticate, pisici, curcani.

căruia îi ia un interviu, primul interviu publicat după război în România. În 1972, Sorescu călătorește din nou la Paris pentru documentare pentru un film despre Brâncuș, intitulat Brâncuș sau Școala de a privi și realizat de televiziunea română în coproducție cu cea franceză, după un scenariu de Marin Sorescu cu muzică de Gheorghe Zamfir. Filmul este un documentar de referință până astăzi. Sorescu a fost și profesor de literatură la Universitatea din Craiova. În noiembrie 1993, Marin Sorescu este numit ministrul culturii. Mulți consideră că a greșit acceptând. Probabil poetul însuși a regretat că a fost de acord să preia acest post politic. Mărturisea: eu am spus întotdeauna că un scriitor nu trebuie să se implice politic. Văzând însă cum se comportă alții, m-am decis să nu mai stau deoparte. Și asta mă costă. Toți prietenii mei scriitori mi-au devenit dușmani. Șicanele și măcinările sufletești i-au consumat energia și sănătatea. Bolnav, Sorescu părăsește în 1995 funcția de ministru al culturii. Încetează din viață la 8 decembrie 1996 într-un spital din București. Operele sale au fost traduse încă din timpul vieții în peste 20 de limbi, fiind publicate în 10 de țări. Transilvania, încă din primii ani după debut, a fost descoperit și de confrații săi maghiari, fiind tradus mai întâi în Transilvania, apoi în Ungaria. O relație aparte cu opera lui Sorescu a avut-o scriitorul Mihai Lodani. Născut în 1934 la Devovanio, într-o familie săracă, Lodani dobândise chiar din cauza originii sale un simț ascuțit al dreptății sociale. Deși a trăit și a creat în perioada regimului Cadar, Lodani nu a fost un poet de curte. A fost un rebel de stânga, un non-conformist idealist care critica tocmai birocrația și parvenitismul elitei comuniste de la Budapesta. Din acest motiv era privit cu suspiciune de putere. Refuzând confortul oferit de sistem, a ales o viață boemă. Lodani trăia într-o modestie evidentă, într-un sat. Își cultiva grădina, iar pe peretele bucătăriei, unde scria versuri, avea un poster cu Che Guevara. S-a stins din viață în 1986, la doar 51 de ani. Acest poet maghiar a iubit mult România, pe care a vizitat-o adesea. Pentru prima dată merge în România în 1963 la invitația Uniunii Scriitorilor. Într-un interviu despre acea perioadă, el spunea: am petrecut 10 zile de neuitat în Mamaia, iar în afară de București am vizitat orașele Iași, Brașov și Cluj-Napoca. Românii sunt foarte ospitalieri, generoși și extrem de atenți. Lodani l-a descoperit pe Marin Sorescu în traducerile maghiarilor din Transilvania. Poezia lui Sorescu l-a impresionat. Avea un stil direct, era ironică, antimetaforică, simplă la suprafață, dar profund filozofică în esență. Lodani a recunoscut în textele lui Sorescu un spirit înrudit cu al său. Deși nu știa românește, nu a rezistat tentației de a traduce poezii de Sorescu în limba maghiară. Nu știm precis cum făcea acest lucru, cine îi punea la dispoziție traduceri brute. Punctul culminant al relației sale cu opera lui Sorescu s-a materializat în 1978 în revista Eletung, unde Lodani a primit libertatea de a realiza o rubrică de autor intitulată Idegen Kedvenceim, adică Favoriții mei străini. Aici prezenta poeții non-conformiști din țările socialiste și a ales ca primul să fie Marin Sorescu.
Iată

0: ce introducere face despre poetul român. Un mesaj hotărât și orientat către un scop precis, plus o atitudine poetică exigentă, plus un stil individual. Cam aceasta este ceea ce secolul al XX-lea așteaptă de la poeții săi, dar poate că exact acest lucru era așteptat încă din Evul Mediu. Prin urmare, din exterior, poetul a fost întotdeauna înconjurat de anumite așteptări, însă din interior este nevoie de nenumărate tertipuri și viclenii pentru ca artistul să poată crea toate acestea. Metoda specială a lui Sorescu, încă de la început, este aceea de a ni se apleca la ureche și de a ne comunica în mod complet confidențial o știre care se adresează, de fapt, întregii omeniri. Și el face toate acestea atât de jucăuș, de parcă accentul întregului fenomen se pune pe joc, deși în realitate este prezent un fel de umanism grotesc și tragic, exact ca în interpretările lui Chaplin. În timp ce își distruge și își reînvie poetic lumea, Sorescu încearcă să ne lase impresia că totul este un fleac. Marin Sorescu poate fi integrat abia în generația de mijloc a literaturii române de astăzi, dar este deja o figură a literaturii universale. Acum, când încep să le ofer cititorilor în această revistă poeții mei nonconformiști preferați care trăiesc în țările socialiste, Sorescu își cere cu siguranță locul în fruntea listei. În anii care urmează, Marin Sorescu traduce și el câteva poezii de Mihai Lodani, poezii care au apărut și în Foaia Românească de la Jula. Însă cei doi poeți s-au întâlnit sau nu în realitate? Nu am putut încă afla acest lucru. Eu bănuiesc că da, dar încă mai scotocesc, poate găsesc vreo dovadă, măcar o fotografie. Cu bine!
1: Ați ascultat Nota Săptămânii, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.

0: Stimați ascultători, vă invităm să redescoperiți în reluare interviul realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, cu învățătoarea Viorica Sava de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Audiție plăcută!
1: Bun găsit, dragi ascultători, la rubrica La sfârșit de săptămână din cadrul emisiunii O Voce Românească. Sfârșitul de săptămână are pentru fiecare dintre noi un ritm aparte. E momentul în care lucrurile se așează altfel, în care ne permitem să stăm puțin mai mult de vorbă, să ne întoarcem la amintiri sau pur și simplu să fim alături de cei dragi, fără grabă. Astăzi vă propunem o conversație liniștită, ca într-o după-amiază de sfârșit de săptămână, cu doamna învățătoare Viorica Sava, de la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom vorbi despre locuri și oameni care rămân cu noi în timp, despre copilărie, despre familie, cea în care am crescut și cea pe care o construim mai departe, dar și despre micile obiceiuri care dau sens sfârșitului de săptămână. Bine ați venit, doamna Viorica Sava, în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână.
2: Bună ziua, vă salut cu mare drag și eu.
1: Dacă v-aș ruga să vă întoarceți pentru un moment în copilărie, care ar fi prima imagine care vă vine în minte și de ce tocmai aceea?
2: Copilăria mea mi-am petrecut-o în satul meu natal, la Michereg, și acolo trăiesc și în zilele de azi. Am copilărit ca toți copiii care stau și care au locuit într-un sat mic, drăguț, ne cunoșteam unul pe altul și am multe, multe amintiri. Îmi amintesc eu acum de când eram la școală, clasa întâi, a doua. Dar când noi mergeam acasă de la școală, pe biroul meu mă aștepta o scrisoare. Scrisoarea era de la mama și îmi scria acolo ce trebuie să fac dacă am ajuns acasă. În primul rând îmi spunea, fă-ți temele, învață. Apoi am avut altele sarcini. Trebuia să dau la găini grăunțe. Trebuia să adun hainele de pe afară care s-au uscat. Trebuia să mătur în curte. Deci aveam așa sarcini mai mici, ce eu le puteam face. În primul rând, asta îmi aduc aminte, fiindcă am devenit și eu învățătoare. Și eu cuvintele astea le transmit copilașilor. Ce este în primul rând? Trebuie să învățăm și apoi trebuie să ajutăm părinții, care cum poate.
1: Cum arăta în detaliu casa în care ați crescut? Nu doar ca spațiu, ci ca atmosferă, ca loc în care se întâmplau lucruri simple, dar importante.
2: La noi acasă era liniște. Poate și de aia că tatăl meu e un om foarte liniștit, tăcut. Mama era mai severă. Deci ei doi ne aranjau pe noi, pe mine și pe sora mea, care e mai mică decât mine. Bineînțeles, ca două fete, ne certam, făceam gălăgie, dar de obicei era o viață simplă, ca la sate.
1: Cum erau părinții dumneavoastră în viața de zi cu zi și ce fel de relație aveați cu ei în anii copilăriei?
2: Tatăl meu, cum am zis, e un om liniștit. Mama era o femeie așa mai severă cu noi și în zilele de azi e cam așa. Dar totuși, eu eram o fetiță foarte ascultătoare, ascultam părinții ce îmi spuneau, făceam totul, ce puteam să fac, o fetiță. Sora mea era mai zburdanică puțin, era mai mică, trebuia îngrijită.
1: Câți ani e diferență între dumneavoastră și sora dumneavoastră?
2: Cinci ani e diferența.
1: Fără să vă dați seama atunci, ce credeți că ați luat cu dumneavoastră din felul lor de a fi?
2: Am luat, sau mai bine să zic așa, am păstrat. Am păstrat consistența. Am păstrat respectul, liniștea și iubirea. În tot ce se referă la părinți, la bunici, noi, sorele, pot să zic așa că am luat și am păstrat. Același lucru am dat și eu la copiii mei.
1: Cum se simțea sfârșitul de săptămână în familia dumneavoastră? Era diferit de restul zilelor?
2: Bineînțeles, abia am așteptat să punem geanta, vineri după masă. Așteptam să ne ducem cu fetele, să ne jucăm. Și pe ulița noastră erau foarte mulți copii. Noi eram mai mare și ne jucam mult. Eram așa liberi. Ne dădeau voia părinții să ne jucăm. Și dacă era sâmbătă, bineînțeles, ajutam. Părinții noștri aveau sere, folii și cultiva castraveți ardei. Deci și noi trebuia să lucrăm, să zicem așa, ce am putut noi. Cum am zis, aveam sarcini la animale, la curățenie, l-a ajutat în bucătărie. Mai mergeam la alimentare, după o pâine, după alimente mai ușoare și pot să zic că era bine, era bine. Duminica iarăși era bine că nu trebuia să ne sculăm dis de dimineață. Mama gătea înainte de masă, luam împreună prânzul, așa de bine era. Și acest lucru cred că l-am păstrat pentru mine și acum familia noastră.
1: Dacă ar fi să păstrați o singură amintire din acele timpuri, care ar fi aceea și de ce?
2: În primul rând, avem foarte multe amintiri neuitate. Neuitate și păstrate, dar totuși, iarăși mă refer la prânzul de duminică. A fost așa un moment în viața noastră când toți patru ne-am pus la masă. Orice era, duminica era o sfântă. O sfântă duminică. Și acum, în familia mea, când e duminică, fiecare membru al familiei ne punem la masă și apoi facem treburile noastre, separat, cine ce are. Dar prânzul de duminică este un lucru foarte important și acum.
1: Trecând spre prezent, cum ați descrie familia dumneavoastră de astăzi în câteva trăsături care o definesc?
2: Pot să zic că suntem o familie unită. Și eu mă străduiesc să fim cât mai mult împreună. Și să ne bucurăm la fiecare întâlnire. Ne respectăm unul pe altul. Pot să zic că nu suntem la fel. Suntem oameni diferiți. Dar totuși, dacă ne dăm respectul, ne iubim, așteptăm să ne întâlnim. Cred că pot să zic încă o dată așa, că suntem o familie unită, cu mare dragoste, unul spre altul.
1: Care sunt membrii familiei?
2: Soțul meu, în primul rând, dar am și doi copii. Ei sunt adulți acum. Băiatul încă nu este căsătorit, dar fetița da. Și am și un nepoțel mic.
1: De cum îl cheamă?
2: Ioncico. E un băiețel, peste 4 luni împlinește 2 ani și este un băiețel foarte drăguț, mulțumesc.
1: Și pe copii cum?
2: Fetița Emeșa și băiatul Mișe, Mihai.
1: Ei cu ce se ocupă?
2: Băiatul meu este informatician și fetița e contabilă.
1: Ca mama a doi copii, care au fost momentele în care ați simțit cel mai clar că repetați, într-un fel, ceea ce ați trăit în propria copilărie?
2: Sunt mai multe lucruri importante, dar eu zic că totuși consistența, adevărul, sinceritatea în viața unui copil, cred că astea sunt foarte importante lucruri.
1: Au existat și lucruri pe care ați vrut să le faceți diferit față de cum le-ați trăit dumneavoastră?
2: Poate sunt mai multe pe care atunci am gândit că eu așa nu o să fac. Dar totuși mereu m-am dat seama că erau lucruri bune. Prin liniștea tatei, prin severitatea mamei, am ajuns și eu să aflu drumul acesta și cred că este un drum pe care se poate umbla și astăzi.
1: Cum se construiesc în timp acele mici obiceiuri de familie care ajung să însemne mult?
2: Cred că se construiește ca și o casă, de la fundație până la acoperiș. Sunt multe trepte care trebuie să le urcăm. Și copiii cei mici trebuie să învețe lucruri de la fundație și cu ajutorul părinților, bunicilor, cu multe sfaturi, cu multă dragoste. Treptele trebuie urcate și cred că dacă ajung mari, totuși ajung adulți buni, răspunzători, ascultători.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră o zi de sâmbătă sau de duminică petrecută bine?
2: Când ajungem la sfârșitul săptămânii, zicem să avem un weekend plăcut. Ce înseamnă asta? Înseamnă pentru mine că dimineața poate nu ne trezim așa de vreme și stăm mai mult la o cafeluță ca de obicei. Nu ne grăbim, sunt mai liniștită, am timp să vorbesc cu vecina, de exemplu, să stau mai mult la mama, nu numai 5-10-15 minute, ce poate mai mult stăm de vorbă. Cum am obișnuit să zic, punem țara la punct. Nu mai ne vorbim puțin mai lejer. Mai vin musafiri, ne ducem noi în vizită, vin copiii, nepoțelul, fiica, ginerele, suntem mai mult timp împreună și dacă e așa, e totul ok pentru mine.
1: Copiii stau tot la Michereghi?
2: Nu, copiii stau la Giula, băiatul încă stă la Michereghi cu noi până se mută și el.
1: Ați devenit și bunică? Cum sunt momentele petrecute alături de nepoțelul dumneavoastră și ce vă surprinde cel mai mult în această relație cu el?
2: Este un dar de la Dumnezeu. E un foarte mare dar. Îl iubim foarte mult. Este un băiețel foarte, foarte drăguț. Și el ne iubește pe noi. În fiecare zi nu este o oră sau, să zic așa, că petrec cu gândul să nu fiu la el. Tot mă gândesc, acum ce face? Acum poate doarme, acum poate mănâncă, acum se duce cu maică sau undeva. Deci este o relație foarte, foarte aproape. Și mă bucur și sunt foarte, foarte fericită că îl avem în prezența noastră.
1: Vă regăsiți uneori în gesturile sau în modul în care vă purtați cu el? Amintiri din propria copilărie?
2: Adevărata iubire, liniștea, răbdarea.
1: Dar nu știe nici el.
2: Da. Încă nu are 2 ani, dar noi ne vorbim. Povestim. Și el îmi povestește mie ce este pentru el important. Și atunci bunii îl ascultă. Și cum are dragoste, cum are liniște.
1: Semănați mult.
2: Semănă mult. Cred că da. Cred că da. Ne iubim mult.
1: Există lucruri mici, povești, obiceiuri, poate chiar rețete pe care simțiți nevoia să le dați mai departe copiilor.
2: Lucrurile cele mici cred că o să devină lucruri mari. Prin povești, prin povestiri, poate prin rețete, care acum mă gândesc că poate fi în orice domeniu. Dar și prin obiceiuri, prin obiceiuri legate de orice sărbătoare. Și mă gândesc că dacă o să le păstrăm, atunci cumva și noi o să ne simțim mai împliniți.
1: Dați exemplu de un obicei din familie sau o rețetă pentru ceva.
2: De exemplu, acum am sărbătorit Sfintele Paști. Și în prima zi, toată familia, copiii mari, mici, ne punem la masă, luăm masa împreună. Și dacă în familie este copil mai mic, de exemplu cum acum nepoțelul nostru, Ioncico, atunci, înainte să luăm masa, am așezat ouăle cele roșii, iepurașul, în curte, între flori, în iarbă. Și atunci copilașul nostru și-a luat coșulețul și a căutat toate ouăle ce eu le-am așezat în curte. Și cu mare drag și cu mare bucurie le-a găsit pe toate și toate le-a adunat în coșulețul lor. Era care s-a mai spart, nicio problemă, o să căutăm altul și iarăși am aflat. Și la noi ăsta este o așa fel de obicei pe care și noi din copilăria noastră le-am adus de la bunica mea.
1: După o săptămână de muncă la școală, ce vă ajută cel mai mult să schimbați ritmul și să intrați în starea aceea de sfârșit de săptămână?
2: După o săptămână la școală, în primul rând, relaxez cu o cafea pe terasă. Și apoi mă uit în curte, ce ar fi de făcut, dar cu gânduri bune, printre flori, prin iarbă, mai aranjez în cameră ce am, așa numai liniștit, nu mă grăbesc. Dacă gândesc, mă uit la un film, dacă gândesc, iau o carte, deci totuși merge într-un ritm foarte, foarte lin. Cred că pentru mine așa este un sfârșit de săptămână. Nu zic, trebuie mâncare la familie, pentru familie gătim haine spălate, deci ca de obicei la fiecare casă, dar cu totuși în un mod mai liniștit.
1: Dacă ar fi să descrieți fără grabă ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi acasă, în prezent, cum ați face-o?
2: Să fiu acasă înseamnă să fiu alături de cei dragi ai mei, cu familia, cu copiii, cu părinții, cu nepoțelul meu, să fim împreună, ori în weekend, ori numai o zi, când este așa mai liberă, să gătim ceva bun, să mâncăm împreună, să fim veseli, să râdem mult și să fim voioși. Pentru mine aia înseamnă acasă, da.
1: Doamna învățătoare, vă mulțumim pentru această conversație atât de firească și de apropiată, în care am regăsit fiecare dintre noi câte ceva din propriile amintiri și din propriul fel de a fi acasă. Vă mulțumim!
2: Mulțumesc și eu! Multă sănătate!

Stimați ascultători, programul Retrospectiv se încheie aici. Cedez microfonul colegului nostru, Adam Bauer, realizatorul ediției de astăzi. Vă doresc o seară de duminică cât mai plăcută. Pe curând!

Doamnelor și domnilor, ați ascultat programul retrospectiv redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru.

emisiunea O Voce Românească la final. Dragi ascultători, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gimă și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!